0: har en ny beskjed.
1: Hej Maj-Len, det är Synnøve från Joker Strandvik här. Du är väl gott igång med att planlägga Helgos stora släktsträff, så jag tänkte att jag skulle hjälpa dig lite med planläggningen i form av ett släktsträffvänligt tips. Ukens Joker är nämligen ett stort utvalg av Evergood och Farmers Kaffe till minus 40%. Vi snackast.
2: Joker, den gode naboen. Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
3: Ja!
4: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
5: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
6: Sommer i innlandet.

0: Är du på väg för att spela krocket? Är du sulten? Då har Real sommarpriser till akkurat dig. Nu får alla som spelar krocket en Real hamburger till 59,90, en Real ostegrill till 24,90 och rundstycket till 19,90. Sommarprisen gäller också dig som inte spelar krocket. Hos Real får alla Real mat på väg. Rätt VSDN.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look frees till bara 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet och design, trenger inte kosta skjorta.